0: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: e wanlang yo biro ta loko kalu pene
0: iti winyo o radio.

0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pacho
1: bimara me pacho
2: iwan lang yo biro tela
0: iti winyo or radio iti winyo or radio

0: Old Radio. Bi yum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo Old Radio.

0: Mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Mepacho.
1: Iti yunyo or radio.